još ću pivat. Dok iz duše pisma teče, oću pivat. Sve dok sunce ne ugasi tam na večer, sivi život, od kad čutim.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici između ostalog je usvojila program utroška sredstava subvencija.

0: subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima oblast turizma iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu u iznosu većem od 1.415.000 maraka, te dala saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenih javnih poziva u okviru programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu. Usvojen je i program utroška dijela sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu iz granta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na poziciji kapitalni grantovi drugim nivoima od vodnih naknada. Na osnovu provedene procedure ponovnog javnog poziva sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 maraka dodijeljena su za projekte općina Sanski most i Ključ. Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte javnim preduzećima upravljanje otpadom za ovu godinu. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je direktor ureda ambasade Sjedinjenih Država u Banja Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u Ključu u srijedu 21. oktobra. U centru Sanskog mosta je započela rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene. Ovaj mostić izgrađen prije više od 20 godina tokom dugogodišnjeg korištenja je pretrpio značajna oštećenja kako na čeličnoj konstrukciji tako i na drvenoj podlozi. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Općina je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor na skoro 5000 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu i skulpturu Muje Hrnjice. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uzriječne tokove s maglom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 17 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing.

0: marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.
4: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

Dobro jutro, pratite vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici između ostalog je usvojila program utroška sredstava subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima oblast turizma iz budžeta Unsko-sanskog kantona za ovu godinu u iznosu većem od 1.415.000 maraka, te dala saglasnost na konačne rang liste korisnika sredstava nakon provedenih javnih poziva u okviru programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu. Usvojen je i program utroška dijela sredstava utvrđenih budžetom kantona za ovu godinu iz granta Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na poziciji kapitalni grantovi drugim nivoima od vodnih naknada. Na osnovu provedene procedure ponovnog javnog poziva sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 maraka dodijeljena su za projekte općina Sanski most i Ključ.

0: Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte javnim preduzećima upravljanje otpadom za ovu godinu. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je direktor ureda ambasade Sjedinjenih država u Banjoj Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u Ključu u srijedu 21. oktobra. U centru Sanskog mosta je započela rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene. Ovaj mostić izgrađen prije više od 20 godina tokom dugogodišnjeg korištenja je pretrpio značajna oštećenja kako na čeličnoj konstrukciji tako i na drvenoj podlozi. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Općina je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor na skoro 5000 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu i skulpturu Muje Hrnjice. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove s maglom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 17 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene...
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

stepena je jutros. Sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne će biti danas, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21.

Ali nas naravno ova hladnoća ne sprječava da imamo ovu divnu playlistu muzike i da idemo dalje sa našim jutarnjim programom.

Za sada slušamo Alisu i Blago onom kod tenesanja. Nakon ove pjesme idemo sa stanjem na putevima koje nam donosi naš druga Bihemk, zatim najave dešavanja, pa idemo dalje sa servisnim informacijama. Uživajte!

Balkanskog kantona. Najave dešavanja. Udruženje žena Izvor iz Bužima organizuje manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće, sada i u buduće. Manifestacija će se održati od 15. do 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović. U gradu Cazinu od 16. do 18. oktobra održava se Chest Fest, festival kestena, koji iz godine u godinu okuplja ljude različitih generacija i stvara prostor za susret, povezivanje, kreativnost i zajedničko uživanje. U srcu svega je krajiški kesten kao dio prirodnog bogatstva krajine, dio našeg pejzaža, tradicije i života. Upravo zato Chest Fest želi kesten učiniti još prepoznatljivijim i pokazati koliko potencijala ovaj prirodni resurs nosi, kako za gastronomiju, domaću proizvodnju, nove poslovne ideje, turizam, ali i za razvoj lokalne zajednice. Drugi ključki jesenski bazar održat će se 15. i 16. oktobra na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19. sati. Promocija knjige pod nazivom Duž fronta, trnovito putovanje kroz Jugoslaviju koje više nema, autora Sergija Pilua, održat će se u petak 16. oktobra s početkom u 19. sati u Gradskoj galeriji Bihać. Kantonalno udruženje oboljelih od karcinoma dojke Una iz Bihaća u petak 16. oktobra organizuje obilježavanje ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke. Na trgu ispred zgrade općine Bihać bit će upriličena podjela ružičastih trakica i brošura o samopregledu dojke s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovnih pregleda i brige o vlastitom zdravlju. Nakon toga uslijedit će zajednička šetnja ulicama Bihaća u saradnji s udruženjem Linija života i drugim učesnicima. Tradicionalna 26. pećka kestenijada bit će održana u subotu 17. oktobra. Svečano otvaranje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten. Ovog vikenda, odnosno 17. i 18. oktobra u Sanskom mostu, održat će se turnir u boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Sanski most. Udruženje žena za održivi razvoj Bakat iz Jezerskog, Bosanska Krupa,

organizuje šesti ekološki sajam domaćih proizvoda, ručnih radova i tradicionalnih zanata Zlatne ruke žena Jezerski. Sajam će se održati 31. oktobra s početkom u 11 sati ispred Doma kulture u Jezerskom.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50. Upatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, nadam se da ste se dobro i lijepo probudili i da ovaj dan kreće kako ste upravo vi zamislili. 7:47, mi idemo na kratko do servisnih informacija koji kažu ovako: što se tiče snadbivanja građana električnom energijom i vodosnadbivanja, tu je sve u redu, a naravno telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice u protekla 24 sata nemaju niti jednu intervenciju, dok što se tiče saobraćajnih nezgoda, tu su upisane 4 saobraćajne nezgode, jedna u Bosanskoj Krupi, 2 u Cazinu i jedna u Ključu. U Cazinu i u Ključu po jedno lice sa lakšim tjelesnim povredama. Hitne službe domova zdravlja bilježe 89 ljekarskih pregleda, a sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić javljaju nam da su se desila 3 poroda u protekla 24 sata i rođena su 3 dječaka. Roditeljima čestitamo, a ovoj trojici mušketira želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast, zakonski 70 dana, u praksi gotovo 500 dana. Nakon izbora počeli prvi razgovor, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Ćuluma, protiv kojeg je podnesena krivična prijava zbog njegovih poteza nakon ostavka na čelu ove policijske institucije. Prijavu su podnijeli državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić nakon što je Ćulum u martu prošle godine napustio funkciju direktora SIPE, što je učinio nakon poziva Milorada Dodika. Podneskom su obuhvaćene optužbe koje se odnose na mogući napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalnog integriteta, oružanu pobunu, udruživanje radi činjenja

0: krivičnih djela, neizvršavanje odluka najviših sudova te zloupotrebu službenog položaja. Međutim, nakon razmatranja prijave i prikupljenih informacija, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaključilo je da nema osnova sumnje da je Čolum počinio navedena krivična djela. Rudnik i termoelektrana Ugljevik suočavaju se s novim problemima u proizvodnji električne energije. Iako je obustava rada bila najavljena za prošli vikend, postrojenje i dalje priključeno na elektroenergetsku mrežu, no iz uprave upozoravaju da bi zbog nedostatka uglja zastoj uskoro mogao postati neizbježan. Iz sindikata Rite Ugljevik potvrdili su za bosansko-hercegovačku radioteleviziju da elektrana još radi. Uprava preduzeća navodi da rudnik ne može osigurati dovoljne količine uglja za nesmetan rad termoelektrane. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije. Budući prostor na 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Muje Hrnjice. Procijenjena vrijednost iznosi 25.000 maraka. Bivšem ukrajinskom vojnom oficiru danas počinje suđenje u Njemačkoj pod optužbom da je organizovao tajnu operaciju u kojom su u septembru 2022. dignuti u zrak plinovodi Sjeverni tok, čime je Zapadna Evropa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Međunarodni dan e-otpada obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada. Udruženje Žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sad i u buduće. Manifestacija počinje sutra, traje do ponedjeljka 19. oktobra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.

0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim gdje se izvode sanacioni radovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura između 12 i 22 stepena.
2: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90. Posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80. Plahta na gumu 160 puta 200 8,40. Zavjesa 5 maraka i 20. Stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Everything.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deteržen za veš Vaškuning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osveživač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Udruženje žena Izbor iz Bužima organizuje manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija će se održati od 15. do 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović. U gradu Cazinu od 16. do 18. oktobra održava se Chest Fest, festival kestena, koji iz godine u godinu okuplja ljude različitih generacija i stvara prostor za susret, povezivanje, kreativnost i zajedničko uživanje. U srcu svega je krajiški kesten kao dio prirodnog bogatstva krajine, dio našeg pejzaža, tradicije i života. Upravo zato Chest Fest želi kesten učiniti još prepoznatljivijim i pokazati koliko potencijala ovaj prirodni resurs nosi, kako za gastronomiju, domaću proizvodnju, nove poslovne ideje, turizam, ali i za razvoj lokalne zajednice. Drugi ključki jesenski bazar održat će se 15. i 16. oktobra na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati.

0: marketing.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
2: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine, 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine, centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju Ključ, Trg, ali Izetbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našoj

0: vašem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti!
0: Marketing najboljeg radija.

0: hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Harimata Hari Bomba, Žak Holdek, Teret i Sergej Četković. Ako te zaboravim, današnji su prijedlozi za hit jutra, tako da možemo odmah ići na slušanje muzike, a zatim se čujemo putem našeg čarovnog broja 222679. Uživajte!

0: Dakle, Harry Matahari, Bomba, Žako Udek, Teret i Sergij Četković, ako te zaboravim, današnji su prijedlozi, da li možda imamo novi poziv? Halo, dobro jutro.
1: Halo.
0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ženane.
0: Dobro jutro, kako smo?
1: Pozdrav tebi i svim našim slušaocima.
0: Kako pozdrav.
1: Kako si samo juče lijepu emisiju napravio Goranu Baretu? Nisam znala da je preminuo, baš mi je žao.
0: Jeste.
1: Onako divan glas na mode. I juče si baš lijepe njegove pjesme puštao. Hvala ti za onu emisiju Dušu. Prvi put sam čula od tebe da je preminuo.
0: Evo, iako su mediji realno brujili o tome...
1: Dobro, nisam ja to bila u toku tih medija. Ali ovaj, divno je pjevao, baš je fino pjevao. Kažeš da, da mu je poželo na bini.
0: Jeste, tako je.
1: Jeste, jeste. Hvala ti puno za onu emisiju. Tebi Muhamedu, ja ću za broj 3 ako te zaboravim.
0: Može, naravno, novi glas, evo ga, za Sergeja Četkovića.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast, zakonski 70 dana, u praksi gotovo 500 dana. Nakon izbora počeli prvi razgovor, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Ćuluma, protiv kojeg je podnesena krivična prijava zbog njegovih poteza nakon ostavka na čelu ove policijske institucije. Prijavu su podnijeli državni zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić nakon što je Ćulum u martu prošle godine napustio funkciju direktora SIPE, što je učinio nakon poziva Milorada Dodika. Podneskom su obuhvaćene optužbe koje se odnose na mogući napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalnog integriteta, oružanu pobunu, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, neizvršavanje odluka najviših sudova te zloupotrebu službenog položaja. Međutim, nakon razmatranja prijave i prikupljenih informacija, tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaključilo je da nema osnova sumnje da je Ćulum počinio navedena krivična djela. Rudnik i termoelektrana Ugljevik suočavaju se s novim problemima u proizvodnji električne energije. Iako je obustava rada bila najavljena za prošli vikend, postrojenje i dalje priključeno na elektroenergetsku mrežu, no iz uprave upozoravaju da bi zbog nedostatka uglja zastoj uskoro mogao postati neizbježan. Iz sindikata Rite Ugljevik potvrdili su za bosansko-hercegovačku radioteleviziju da elektrana još radi. Uprava preduzeća navodi da rudnik ne može osigurati dovoljne količine uglja za nesmetan rad termoelektrane.

0: Vodene kozice ili varičele su vrlo zarazna virusna infekcija. Ova bolest se najčešće javlja u djetinjstvu, ali mogu je dobiti i odrasli koji nisu preležali infekciju ili nisu cijepljeni. Prenosi se lako, kapljičnim putem, kada zaražena osoba kašlje, kiše ili čak samo diše u blizini drugih. Virus se širi putem sitnih kapljica u zraku. Ako se nalazite u istoj prostoriji sa oboljelom osobom, postoji velika vjerovatnoća da ćete se zaraziti, posebno ako niste imuni. Prenosi se direktnim kontaktom s osipom. Naime, osobe sa vodenim kozicama razvijaju karakteristične mjehuriće ispunjene tečnošću. Dodirivanjem ovih mjehurića, a zatim dodirivanjem očiju, nosa ili usta, virus može lako ući u organizam i izazvati infekciju. Može se prenijeti i indirektnim kontaktom sa zaraženim predmetima. Iako rijeđe, virus može ostati na površinama kao što su odjeća, ručnici ili posteljina koja je bila u kontaktu s mjehurićima. Dodirivanjem kontaminiranih predmeta i zatim lica može doći do prijenosa infekcije. Osoba sa vodenim kozicama može širiti virus već prvog, drugog dana prije pojave osipa, a zaraznost traje sve dok se svi mjehurići ne osuše i prekriju krasticama. Vodene kozice su obično blaga bolest kod djece, ali kod odraslih i imunokompromitiranih osoba može izazvati ozbiljne komplikacije. Zato je važno znati kako se prenose i kako se zaštititi od infekcije.
1: Slušajte Radio USK.

0: Beba je, ako neko plaće, dobit će nagradu.
1: Beba je findus.

al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao. Hey, hey!

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon.

Nomlis pjesmica. Karolaška! Sljedeći program. Najbolji radio vest.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevad Bunjević, ovo su vijesti. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje je potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast zakonski je 70 dana, u praksi gotovo 500 dana. Nakon izbora počeli su i prvi razgovori, umjesto dogovora u većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Nakon izbora nove vlasti u Bosni i Hercegovini dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač s Europskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, a reforme su na čekanju. Dok zemlje regiona bilježe napredak, Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu europsku priliku. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Vlada Unsko-sanskog kantona je odobrila 324.450 maraka za vodne projekte u Sanskom mostu Ključu, unapređenje uslova u tri obrazovne ustanove, međunarodna sportska takmičenja i aktivnosti vijeća mladih Unsko-sanskog kantona, dok istovremeno utvrdila i kriterije za dodjelu internetne novčane pomoći lokalnim zajednicama za saniranje posljedica prirodnih i drugih nesreća. Za projekt općine Sanski most Ključ odobreno je 250.000 maraka i sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada nakon provedene procedure ponovnog javnog poziva. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz za dvije sedmice objavit će autobiografiju pod nazivom Krugovi ili ciklusi, u kojoj će predstaviti svoju životnu priču od ranih početaka do prekretnica koje su obilježile njegov život. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani umjesto Gnjilavac i Izačić Bihać umjesto Papari, na mjestima radova će u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas će prevladavati sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prepodneva po kotlinama i uz rečne tokove u Bosni će biti magle. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17 stepeni. Na jugu zemlje do 22 stepena.

0: marketing. Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Povlasti su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Marketing najboljeg radija.

0: Mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Mama, znaš ko se preselio?
4: Ko?
3: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
5: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Idemo!

0: u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Đavar Bunjević, ovo su vijesti. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje je potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast zakonski je 70 dana, u praksi gotovo 500 dana. Nakon izbora počeli su i prvi razgovori, umjesto dogovora u većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Nakon izbora nove vlasti u Bosni i Hercegovini dočekuje ozbiljno upozorenje iz Brisela. Vrijeme za ispunjavanje obaveza iz plana rasta ističe 31. decembra, a na kocki je gotovo 374 miliona eura. Glavni pregovarač s Europskom unijom nije imenovan, ključni zakoni nisu usvojeni, a reforme su na čekanju. Dok zemlje regiona bilježe napredak, Bosna i Hercegovina rizikuje da propusti još jednu europsku priliku. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Razgovarano o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Vlada Unsko-sanskog kantona je odobrila 324.450 maraka za vodne projekte u Sanskom mostu Ključu, unapređenje uslova u tri obrazovne ustanove, međunarodna sportska takmičenja i aktivnosti vijeća mladih Unsko-sanskog kantona, dok istovremeno utvrdila i kriterije za dodjelu internetne novčane pomoći lokalnim zajednicama za saniranje posljedica prirodnih i drugih nesreća. Za projekt općine Sanski most Ključ odobrena je 250.000 maraka i sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada, nakon provedene procedure ponovnog javnog poziva. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbaris za dvije sedmice objavit će autobiografiju pod nazivom Krugovi ili ciklusi, u kojoj će predstaviti svoju životnu priču od ranih početaka do prekretnica koje su obilježile njegov život. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani umjesto Gnjelovac i Izačić Bihać umjesto Papari, na mjestima radova će u vremenu 7 do 17 sati svakog dana, osim nedjelje, saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će prevladavati sunčno vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prepodneva po kotlinama i uz rečne tokove u Bosni će biti magle. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17 stepeni. Na jugu zemlje do 22 stepena.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo

0: da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
0: Marketing najboljeg radija.
2: Ready?

0: marketing. Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast zakonski 70 je dana, a u praksi gotovo 500 nakon izbora počeli su prvi razgovori, a umjesto dogovora o većini u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Što se tiče SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, oni nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine jučer u Banjoj Luci. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega je počelo i brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila se saopštenjem za javnost u kojem skreće pažnju na pojavu opasnih dezinformacija o specifičnim izbornim tehnologijama. Vijesti. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a razgovarana o jačanju otpornosti zemlje i provedbe reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Šekerinska je u objavi na društvenoj mreži X navela da su razgovori bili fokusirani na jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine te provedbu reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Istakla je da se radi o daljem jačanju saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je 3 službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republici Turskoj. Održani su sastanci delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je tokom 2025. i 2026. godine upravljala privremeno oduzetom pokretnom i nepokretnom imovinom više milionske vrijednosti te ostvarila značajne prihode za budžet Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu trajno oduzetih novčanih sredstava. Info plus. Jučer je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi vlade razmatrali su 33 tačke. Između ostalog usvojene su izmjene odluke o početku i programu utroška programa kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti iz vodnih naknada, sredstva namijenjena vijeću mladih Unsko-sanskog kantona kao i grant za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Usvojen je i predlog odluke o kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Kad je riječ o kadrovskim pitanjima, pred vladom su se našli i predlozi razrješenja članova upravnog odbora službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać prije isteka mandata, kao i pokretanje postupka za imenovanje dva nova člana. Ministri su razriješili aktualno imenovali nove članove školskih odbora u nekoliko ustanova. Usvojen je i predlog odluke o raspisivanju ponovnog javnog poziva za dodjelu sredstava za projektne javnim preduzećima upravljanja otpadom za ovu godinu. Više tačaka ticalo se i Ministarstva privrede. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je Spencer Fields, direktor ureda ambasade SAD-a u Banja Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda Adelom Tabaković. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati aktivnosti ureda, kao i planovi prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona je pustio u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-sanskom kantonu od danas mogu podnijeti prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta sa računa, tableta ili mobitela. U Unsko-sanskom kantonu kod Sanskom mostu je započela rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdeni u neposrednoj blizini njenog ušća u Sanu. Ovaj mostić je izgrađen prije

0: Više od 20 godina postoje prepoznatljiv simbol grada i svakodnevno ga koriste brojni građani u šetnjama i obnavljanju svojih obaveza. Tokom ovog godišnjeg korištenja, most je pretrpio značajno oštećenja kako na čeličnoj konstrukciji, tako i na drvnoj podlozi. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor na 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu Moje Hrnjice. Procijenjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 25.000 maraka, nakon čega će biti poznato koliko bi koštala realizacija kompletnog uređenja ovog parka. Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona je pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj ove kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. U Ključu je održan okrugli stol pod nazivom Svako ima nekoga koga nema, s ciljem skretanja pažnje na dugotrajnu neizvjesnost i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju porodice nestalih osoba. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. U organizaciji Planinarskog ekološkog društva Kanjon i Sanskog mosta održan je pohod na plenom ulež. Načelnik opštine Sanski most Mensur Seferović također je bio jedan od učesnika, te se prisjetio ratnog puta i žrtve čovjeka koji se nakon početka agresije u Bosnu i Hercegovinu aktivno uključio u odbranu Bosne i Hercegovine. U bosansko-krupskom naselju Hašan je održana tradicionalna književna manifestacija Čopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju uspomena književnika Branka Čopića, a ovogodišnja nagrada Blagodarje je dodijeljena Sunčici Marković iz Novog Sada. Marković je nagrađena za izložbu o Branku Čopiću, koja će biti postavljena u pozorištu Ježava kućica u Hašanima. Ovogodišnje okupljanje je obilježilo otvaranje pozorišta Ježava kuća u Hašanima, koje predstavlja značajan doprinos kulturnom životu ovog kraja. Organizacijalni odbor Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković organiziraju 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu, koja će se održati u subotu 17. oktobra u 12 sati. Ovogodišnja kestenijada imaće bogat kulturno-zabavni program i međunarodni karakter za učešće kulturno-umjetničkih društava, dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih društava, ali gostiju iz Slovenije, Hrvatske, kao i brojnih učesnika i prijatelja kestenijade iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Grad Bihać je uputio poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrt prostornog grada, plana grada Bihaća za period od 20 godina, koja će se održati u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Vijesti.
1: Do prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji ostalo je još 11 dana, a tok kampanje i izborne procedure bude sumnju da će glasanje biti popraćeno mogućim manipulacijama i zloupotrebama. Građani Crne Gore morat će pribaviti vize za putovanje u Rusiju nakon što Podgorica ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova. Europska unija i Moldavija otvorile su pregovore o dva nova pregovaračka klastera, koji obuhvataju unutrašnje tržište te konkurentnost i inkluzivni rast, čime je Moldavija napravila novi korak u procesu pristupanja Europskoj uniji, saopćeno je iz Vijeća Europske unije. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je u srijedu da su njegove snage tokom masovnog noćnog napada pogodile 7 objekata energetske infrastrukture u Ukrajini i jedan podatkovni centar. Prema tvrdnjama Moskve, mete su bili objekti koji su pružali podršku ukrajinskoj vojsci. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o pokretanju nove velike operacije protiv Irana prije predstojećih izbora u obje zemlje, objavio je utorak portal Axios. Pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika i druge izvore upoznate s tim pitanjem, portal je naveo da su razgovori održani prije nego što je Trump javno izjavio da neće napasti Iran prije izbora za američki kongres u novembru. Napadnuta je administrativna zgrada Saudi.

0: saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Dahranu. Što je izazvalo ograničeni požar, saopćilo je u srijedu Ministarstvo energetike Saudijske Arabije. Nadležni organi razgovarali su na incident i poduzeli potrebne mjere, navodi ministarstvo, dodajući da nema povrijeđenih ni poginulih. Ministri vanjskih poslova Velike Britanije, Australije, Kanade i Francuske izrazili su nezadovoljstvo odlukom palestinskog predsjednika Mohameda Abasa da odgodi izbore koji su trebali biti prvi nacionalni izbori u gotovo dvije decenije, prenosi DPA. U zajedničkom saopćenju izrazili su duboko žaljenje zbog odluke da se izbori za palestinsko zakonodavno vijeće i predsjednika pomire na septembar 2027. godine. Najmanje 30 novinara privedeno je tokom protesta održanih 10. i 11. oktobra u New Delhiju, zbog čega je Međunarodna federacija novinara osudila postupanje indijske policije, upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode medija i demokratskih prava. Veliki dio javnog sektora u Irskoj gotovo je potpuno obustavio rad nakon što su zaposlenici stupili u štrajk zbog neslaganja sa vladom oko uslova pregovora o povećanju plata.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. oktobra bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu je osigurano više od 20 miliona maraka, a dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prethodni senzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava prilično provjeravaju. Međunarodni dan e-otpad obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničnog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na FastTech uređaje, male, jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalice, punjača i adaptera. Mnogi građani ne doživljavaju male uređaje kao e-otpad, već ih bacaju u obični komunalni otpad. Udruženje žena Izvor Božijim organizuje petodnevnu manifestaciju Dane žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Are Izetbegović u Božijimu. Sutra uveče u 19 sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Cijenjeni slušaoci, pratili ste opširni pregled vijesti Kantonalnog radija. Hvala na pažnju. Nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, speaker Džanan Rakić, vijest u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dejana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, Izačić, Bihać, mjesto Papari, na mjestima radova se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena.
3: Marketing.
4: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, naranđa 1 kg senzacija 1 km, čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, vaš robot.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš bliski igraš.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@

0: marketing najboljeg radija.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroviju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na advent u Zagreb.
4: Kad hoću da investiram

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
5: Marketing.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Đeno Rakić, a vi pratite Vijesti. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne.

0: i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je tri službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republici Turskoj. Održani su sastanci sa delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. oktobra bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva posjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijeve imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-sanskom kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja više ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Međunarodni dan e-otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na fast tech uređaje, male i jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, punjača i adaptera. Udruženje Žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Bužimu. Sutra uveče u 19. sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani, u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać, na mjestima radova će u vremenu od 7 do 17 sati svakoga dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa.
2: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Stručni kadar majstora

0: Metrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka. Unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

pod stranu, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlazim.

0: marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mob za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Izvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put. Hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
0: Marketing najboljeg radija.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a sa delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je tri službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republici Turskoj. Održani su sastanci sa delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine 15. oktobra biće isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijeve imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-sanskom kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja više ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Međunarodni dan e-otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na fast tech uređaje, male i jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, punjača i adaptera. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Bužimu. Sutra uveče u 19. sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platou ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani, u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać, na mjestima radova će u vremenu od 7 do 17 sati svakoga dana osim nedjelje saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malo umjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 i u zemlji do 22 stepena Celzijusa.
2: Marketing. 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktobar 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Da li ste spremni za novu

0: sezonu. Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine, 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine, centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održat će se u Ključu. 11 sati, defile ratnih zastava, veterana i učesnika. 11 sati i 30 minuta, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju Ključ, trg Ali Izbegovića. 12 sati, svečana akademija u dvorani javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje Ključ.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: materijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš mi s kim igraš.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ja sam Amir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unesku Samca Kantona. Razgovori o formiranju vlasti u BiH su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast, zakonski 70 dana, u praksi gotovo 500 dana. Nakon izbora počeli su prvi razgovori, ali umjesto dogovora o većini, u prvi plan izlaze stari politički sporovi i novi zahtjevi. Što se tiče SNSD-a, HDZ-a, BiH, oni nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik, nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine jučer u Banjoj Luci. Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija nakon čega je počelo i brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oglasila saopštenjem za javnost u kojem skreće pažnju na pojavu opasnih dezinformacija o specifičnim izbornim tehnologijama. Vijesti. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić, a razgovarano o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Šekerinska je u objavi na društvenoj mreži X navela da su razgovori bili fokusirani na jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine te provedbu reformi u sektoru odbrane i sigurnosti, istakla je da se raduje daljem jačanju saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je 3 službena sastanka u Ankari u okviru posjeti Republici Turskoj. Održani su sastanci delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske, koje je predvodio vršilac dužnosti predsjednika predsjedničkog inspekcijskog odbora vijeća te predsjednicima Generalne uprave za informacione tehnologije Ministarstva pravosuđa Republike Turske.

0: Agencija za upravljanje oduzetom imovinom je tokom 2025. i 2026. godine upravljala privremeno oduzetom pokretnom i nepokretnom imovinom više milionske vrijednosti. To ostvarila značajne prihode za budžet Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu trajno oduzetih novčanih sredstava.
1: Info Plus.
0: Jučer je zasjedala vlada u Unsko-Sanskog kantona. Članovi vlade razmatrali su 33 tačke. Između ostalog usvojene su izmjene odluka o programu utroška, programa kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti iz vodnih naknada, sredstva namijenjena Vijeću mladih USK, kao i grant za međunarodna takmičenja u oblasti sporta. Usvojen je prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći građanima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Kada je riječ o kadrovskim pitanjima, pred vladom su se našli prijedlozi razrješenja članova upravnog odbora Službe za zapošljavanje u Unsko-Sanskog kantona Bihać prije isteka mandata, kao i pokretanje postupka za imenovanje dva nova člana. Ministri su razriješili, aktualno imenovali nove članove školskih odbora u nekoliko ustanova. Usvojen je prijedlog odluke o raspisivanju ponovnog javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte javnim preduzećima, upravljanje otpadom za ovu godinu. Više tačaka ticalo se i Ministarstva privrede. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-Sanskog kantona posjetio je Spenar Pirlaks, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda Adelom Tabaković. Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati aktivnosti ureda, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Razgovarano je o izazovima u oblasti prevencije borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Sekretar ureda istakla je značaj podrške ambasade SAD-a od samog početka rada ureda 2024. godine, naglašavajući važnost profesionalnog i nepristrasnog djelovanja institucija u jačanju integriteta i povjerenja građana. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-Sanskog kantona zahvalio je Spenceru Dilcu na posjeti ambasade SAD-a na kontinuiranoj podršci i saradnji. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-Sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-Sanskog kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta sa računara, tableta ili mobitela. U centru Sanđevog mosta započela je rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene u neposrednoj blizini njenog ušća u Sanu. Ovaj mostić, izgrađen prije više od 20 godina, postao je prepoznatljiv simbol grada i svakodnevno ga koriste brojni građani u šetnjama i obavljanju svojih obaveza. Tokom dugogodišnjeg korištenja most je pretrpio značajna oštećenja, kako na čeličnoj konstrukciji, tako i na drevenoj podlozi. Planirano je da se most u potpunosti obnovi, čime će se prvenstveno povećati sigurnost pješaka, ali i dobiti novi izgled koji će oplemeniti ovaj dio grada. Velika Kladuša planira novo uređenje gradskog parka. Opština je pokrenula postupak nabavke projektno-tehničke dokumentacije, a budući prostor na 4900 kvadrata trebao bi sadržavati fontanu te skulpturu mulje hranjice. Procijenjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 25.000 maraka, nakon čega će biti poznato koliko bi koštala realizacija kompletnog uređenja parka. Privredna komora u Unsko-Sanskog kantona je uz podršku Ministarstva privrede u Unsko-Sanskog kantona pokrenula kampanju obještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. U ključu je održan okrugli sto pod nazivom Svako ima nekoga koga nema. S ciljem skretanja pažnje na bol, dugotrajno je izvjesnost i zdravstvene posljedice s kojima se suočavaju porodice nestalih osoba. Porodice koje i dalje tragaju za svojim najmilijima suočavaju se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U njihovoj patnji, ali i bolestima koje se razvijaju kao posljedica dugogodišnjeg stresa i boli, još se nedovoljno govori u javnosti. Stoga je ovaj okrugli sto bio prilika da se čuje njihovo iskustvo. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u ključu. Tim povodom ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u Unsko-Sanskog kantona Almir Zulić održao je prvi sastanak članovima organizacionog odbora na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenje fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne Alahije brigade i nosioca zlatnog ljina. Heroj odbrane poginuo je na današnji dan 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje ključu kraja. Uz saborce, brojne građane te predstavnike lokalne vlasti i boračkih udruženja odana je počast njegovom djelu i neizmjernom doprinosu. Istaknuto je da mlađim generacijama ostaje trajna obaveza čuvanje istine i sjećanje na heroje poput pukovnika Porića koji su dali život za slobodu Bosne i Hercegovine. Organizacioni odbor dobrovoljno vatrogasno društvo

0: Pećigrad je kod Jusuf Sabljaković organizuje 26. tradicionalnu kestanijadu u Pećigradu koja će se održati u subotu 17. oktobra u 12 sati. Ovogodišnja kestanijada imaće bogat kulturno-zabavni program i međunarodni karakter uz učešće kulturno-umjetničkih društava, dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih društava, ali i gosti iz Slovenije i Hrvatske kao i brojnih učesnika i prijatelja kestanijade iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Grad Bihać uputuje poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrt prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina, koja će se održati u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Vijesti. U opširnije pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u regioni svijet. Kosovski premijer Albin Kurti najavio osnivanje posebne radne skupine za koordinaciju pravne, institucionalne i diplomatske podrške bivšim vođama oslobodilačke vojske Kosova u žalbenim postupcima pred specijaliziranim sudom u Hagu. Do prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji ostalo još 11 dana, a to kampanje izborne procedure budu sumnje da će glasanje biti popraćeno mogućim manipulacijama i zloupotrebama. Građani Crne Gore morat će pribaviti vize za putovanje u Rusiju nakon što Podgorica ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su njegove snage tokom masovnog noćnog napada pogodile 7 objekata energetske infrastrukture u Ukrajini i jedan podatkovni centar. Prema tvrdnjama Moskve, meta su bili objekti koji su pružili podršku ukrajinskoj vojsci. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o pokretanju nove velike operacije protiv Irana prije predstojećih izbora u obje zemlje, objavio je u utorak portal Axios. Veliki dio javnog sektora u Irskoj gotovo je potpuno obustavio rad nakon što su zaposlenici stupili u štrajk zbog neslaganja s vladom oko uslova pregovora o povećanju plata. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji BiH 15. oktobra bit će isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji BiH. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva procjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Međunarodni dan otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na fast uređaje, dakle male, jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, podjača, adaptera. Mnogi građani ne doživljavaju male uređaje kao e-otpad, već ih bacaju u obični komunalni otpad. Uređaje s litij-ionskim baterijama mogu izazvati požare tokom transporta i obrade ako se nepropisno odlože. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Buživu. Sutra uveč u 19. sati počinje i drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa Radija UNUS Kosanco Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani, u mjestu Gnjilavac i Izačić Bihać, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7. Najviša dnevna između 13 i 19. Na jugu zemlje sutra od 20 do 24 stepena. Ovo zbog svega
1: nam srce jaš lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
2: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: 11. Evropski festival tambure Bihać 2026, petak 23. oktobar od 19 sati, sala kulturnog centra u Bihaću. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti brojni tamburaški sastavi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Organizatori domaćin, manifestacije tamburaški sastav BEDEM, pokrovitelj su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-Sanskog kantona, Gradska uprava Bihać, sponzori BH Telekom i Studio Element. Ulaz besplatan, dobrodošli! Dugogodišnje iskustvo u pripremi pečene janjetine u novo otvorenoj pečenjarnici kod Janjičara. Za ljubitelje janjetine svakim danom za sve vaše želje, mlada pečena janjetina za sve prilike. Nalazimo se u ulici Kasima Ljubijankića, Čaruge, broj 3, Cazin. Više informacija na telefon 064 45 21 629.

Ugodnih 17 stepeni, ono što je jako bitno, trenutno bez padavina. Idealno vrijeme da malo usporimo, da udahnemo i ostatak dana provedemo u dobrom raspoloženju. A naravno, za dobro raspoloženje pobrinut ćemo se mi prije svega uz muziku koju volite, uz zanimljive priče, aktuelne teme i dešavanja koje vrijedi ispratiti. Ono što je bitno reći jeste u znaku smo i ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali i brojnih akcija koje nas podsjećaju koliko su zdravlje, podrška i solidarnost važni. Zato upravo ovog poslijepodneva put nas vodi i do Bosanske Krupe. Tamo nas čeka jedna Erna. Erna stiže iz Urban X-a. S njom ćemo razgovarati o biciklijadi koja će biti održana sad u nedjelju. Saznaćemo više detalja o ovoj aktivnosti, o njenom značaju i svemu onome što očekuje učesnike. Zato evo topla preporuka za sve vas, ostanite sa nama do 17 sati jer imamo još toga za podijeliti s vama, naravno uz dobru muziku i priče koje nas povezuju. Zato neka vam ostatak radnog dana prođe što lakše, a slobodni sati neka vam budu ispunjeni dobrim društvom i nekom dobrom energijom u dobrom društvu. Nadam se sa vama danas Almir, Jasmin i Sanela.

0: lepa da mi ne prodajemo namještaj.
1: O žene...
2: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

najavi ja tu priču iz regiona, pa hajde i da nastavimo, ali evo dok sam napravila pauzu, gledala sam i video. Naime, Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, objavio je predizborni video koji je privukao pažnju na društvenim mrežama. E sad, u glavnoj ulozi Škoda koja leti kroz oblake, a u pozadini ni manje ni više nego hit Fazlije i pjesma Helikopter. Video objavljen uz poruku "Vidimo se u Zaječaru", naravno kao poziv građanima na predizborni skup, a otkud baš automobil koji leti i pjesma Helikopter, e tu priča postaje zanimljivija. Naime, nakon što su se pojavile tvrdnje da je Vučić na predizborni skup u Kragujevcu stigao helikopterom, on je to demantovao poručivši da Srbijom putuje isključivo automobilom. Škodu je potom u šaljivom tonu nazvao svojim helikopterom, pa je čini se odlučio da tu priču pretvori i u predizborni video, a naravno sve to se plaća. Dok u ovim predizbornim kampanjama smišljaju različite načine da se privuče pažnja birača, evo jedna pjesma ponovo postaje hit. Moram reći, parlamentarni izbori, odnosno prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji zakazani su za 25. oktobar. 15:36, idemo mi dalje i to bez helikoptera.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko-Sansko kantona. Marketing.
2: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj, super bonbonjeri, krastavci Delikates Volim, 690 grama, kupi dva, uštedi 2 km, krem namaz Duo Volim, 1 kg, uštedi 3 km, gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta, uštedi 2 km, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
4: Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9 maraka 90, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Gdje si dušo, gdje si rano? Gdje si, cvijete mio? Već godina dana prođe.
6: Idemo dalje sa ovaj put ne baš lijepim informacijama, no moram ih podijeliti sa vama. Nogometni savez Bosne i Hercegovine suočen je s novom disciplinskom kaznom UEFA, koja je zbog niza prekršaja tokom utakmice Lige nacija protiv Poljske u Zenici izrekla novčane sankcije u ukupnom iznosu od 40.500 €.
5: Niti dolazi soka.
6: Odluke disciplinske komisije UEFA objavljene su na zvaničnoj stranici Evropske kuće nogometa, a odnose se na dešavanje tokom susreta trećeg kola Lige nacija najozbiljnije.

Sankcija izrečena je zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja dijela navijača. Za ovaj prekršaj Nogometni savez Bosne i Hercegovine moraće platiti 15.000 eura. Izrečena je uslovna kazna zatvaranja 5% kapaciteta stadiona. Ukoliko se isti prekršaj ponovi u naredne 2 godine, uslovna sankcija mogla bi biti aktivirana. I to nije sve, idemo dalje. UEFA je sankcionisala i nekoliko drugih incidenata na tribinama Bilinog polja. Korištenje lasera na koje su se žalili predstavnici Poljske košta će savez dodatnih 8.000 eura. Tu je i pirotehnika, zbog pirotehnike izrečena je kazna od 3.000 eura, dok će za ubacivanje pirotehnike na teren biti plaćeno još 4.500 eura. Disciplinska komisija nije sankcionisala samo ponašanje navijača, dodatnih 10.000 izrečeno je zbog odgovornosti reprezentacije Bosne i Hercegovine za kašnjenje utakmice. Tako da će Nogometni savez Bosne i Hercegovine zbog dešavanja na susretu s Poljskom morati izdvojiti ukupno 40.500 eura uz prijetnju djelimičnog zatvaranja tribina u slučaju ponavljanja ponašanja navijača. Pored nje, a dao bi... 15 je sat i 49 minuta, sunce i dalje, 17 stepeni i dalje. Idemo mi polako ka punom satu. Na puni sat je novi pregled vijesti. Danas u informativni dio programa vodi vas kolega Almir Šehić.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šakarinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje u provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je tri službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republike Turske, organizovani su i sastanci s delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. oktobra biće isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-sanskom kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta, sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora u Unsko-sanskom kantonu uz podršku ministarstva privrede pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine, proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Međunarodni dan e-otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na pasti uređaje, male, jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, punjača i adaptera. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće, sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Bužimu. Sutra uveče u 19 sati

0: Počinje drugi Ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje 2 dana. Pratili ste vijesti, sve servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, Izočić, Bihać, na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7 najviša dnevna, između 13 i 19 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
2: Vrijeme je za reklame. 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
5: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarovija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minu cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916. Magični Beč s Omega Travel. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 0.

0: Ružičasti oktobar podsjeća nas na važnost prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, ali i na to da u borbi s bolešću niko ne bi trebao biti sam. Upravo s tom porukom u Bosanskoj Krupi priprema se jedna lijepa, humana i drugačija biciklistička priča, vožnja koja spaja rekreaciju, porodicu, solidarnost i podršku ženama koje se bore s karcinomom. U nedjelju 18. oktobra na trgu Alije Izetbegovića okupit će se biciklisti, roditelji, djeca i svi oni koji žele biti dio ove inicijative. Naime, organizatori su klub ekstremnih sportova Urban X i turistička zajednica grada Bosanska Krupa, a sva prikupljena sredstva bit će donirana udruženju oboljelih od karcinoma Mimoza Bosanska Krupa. A o svemu više danas u otvorenom poslijepodnevnom programu govori nam Erna Sulejmanović, članica kluba Urban X. Erna, dobar dan i dobro došli.
1: Hvala, dobar dan. Bolje vas našla i hvala vam što ste prepoznali značaj ovog našeg inicijative, omogućio i da se putem vašeg radija pozovemo da nam se pridruže mnogi građani. Veliki pozdrav iz Bosanske Krupe.
0: Evo, moram reći, Bosanska Krupa je uvijek znala prepoznati, znala naći način kako doći do žena koje trebaju podršku, a evo, kažite nam kako je nastala zapravo ova ideja da se upravo kroz biciklističku vožnju obilježi ružičasti oktobar u Bosanskoj Krupi.
1: Ovako, taj

0: Ideja je nastala mnogo ranije, mi imamo već 5 godina unazad, trčimo, šetamo povodom ručastog oktobra za naše mimoze. Ja već godinama isto tako unazad posjećujem biciklijadu u Glini, u susjednoj Hrvatskoj, koje organizuje isto njihovo udruženje Sveta Agata. Tako je nekako nastala i ideja u mojoj glavi, da bi to moglo i kod nas. Ona, željela sam jednostavno da iskoristim taj biciklizam za nešto humano i važno, jer jedno je sport, drugo jedno su trke, a ovo je opet nešto puno, meni, za mene puno više. I onda imala sam tu ideju i rekao, mora se nešto konkretno uraditi. I evo, uspjela sam tek sad nekako da to uz pomoć svog kluba Urban X i turističke zajednice grada Bosanska Krupa.
1: Odlično. Kako ste i naveli na vašoj stranici, ovdje nije riječ o utrci, niti o tome ko će prvi stići na cilj, je li tako?
0: Jeste. Mi u stvari organizujemo humanitarnu biciklističku vožnju. Znači, to je jedna kratka vožnja koju mogu učestvovati svi, od najmlađih do najstarijih. Znači, za naše mimoze, s ciljem da pružimo im podršku, znači, jer to su žene koje se suočavaju sa teškom bolešću, jednostavno kroz taj naš sport, za zajedništvo i solidarnost pošaljamo im poruku da nisu same, jer jednostavno i ne trebaju biti same.
1: Tako je, vožnja je planirana, kako sam rekla u ovom uvodnom dijelu, za nedjelju 18. oktobra. Kako će izgledati okupljanje i sam program, gdje se građani trebaju javiti, u koliko sati počinje, evo, sve su to neka pitanja koje će, vjerujem, zanimati naše slušatelje, i kakva je situacija sad trenutno, imali već prijavljenih?
0: Pa ima, prijavljuju se, najviše sam trenutno djeca, jer to nekako najviše volimo da nam bude veselo u njihovom duhu, odnosno njihovi zatim roditelji, ostali biciklisti. Pa ovako, znači u nedjelju, kako ste već najavili, 18. oktobra u 10 sati je start, normalno ih treba doći ranije, ja ću pozvati ovim putem ujedno i sve građane, znači na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, da dođu. Bit će tu jedna mala kasica od našeg udruženja Mimoza, koju će oni, onaj minimum, ona simbolična naša jedna konvertibilna marka, moći da doniraju, da sva sredstva koja se prikupe ide njihovom udruženju dalje u pomoć. Znači, 10 sati nedjelja, trg Alije Izetbegovića, Bosanska Krupa. Za najmlađe, one koje baš i ne smiju da učestvuju, da idu na ulicu sa biciklima, mi smo pripremili biciklistički poligon gdje će onda oni imati svoje aktivnosti dok mi budemo vozili.
1: Da, evo, i sami kažete, posebno ste pozvali roditelje da dođu s djecom, pripremili ste, to kažete, i biciklistički poligon za najmlađe. Zašto je važno da i djeca budu dio ove priče?
0: Pa svim što ja radim sa djecom, to prosvjetni sam radnik, ja uvijek njima i želim, znači, da djeca shvate, da shvate tu poruku, da trebaju biti solidarni, trebaju biti humani, što je danas, mislim, najvažnije u današnjem vremenu.
1: Da. Kotizacija je simbolična, jednu marku, sva prikupljena sredstva namijenjena su, kako ste i sami kazali, udruženju Mimoza, zato ćemo iskoristiti ovu priliku da pozovemo što više i vaših sugrađana, a zašto da ne dođe neko možda iz Bihaća, iz Cazina, Bosanske Krupe, zašto da ne. Ono što želim reći, ružičasti oktobar svake godine nas zapravo podsjeća na prevenciju i rano otkrivanje karcinoma dojke. Kad govorimo već o prevenciji, često znamo koliko je važna, ali je nekako u svakodnevnoj žurbi većina nas odgađa. Šta biste poručili ženama koje još uvijek nisu otišle na pregled ili misle da zato imaju vremena?
0: Možemo mi svi misliti da imamo vremena, evo, i ja sam i žena prvenstveno, ponosna majka, supruga, sestra nekome, kćerka, trebamo svi, znači, ići na redovne preglede, redovne kontrole, jer nikad ne znamo šta nas čeka sutra. Ne možemo reći ostavit ću to za kasnije, ne, mi smo na prvom mjestu, ja moram biti sebi, vi sebi. Svaka žena sebi mora biti na prvom mjestu, a odnosno njeno zdravlje.
1: Tako je, Erna. Za kraj, evo, šta biste poručili svim našim slušateljima koji još uvijek možda razmišljaju hoće li vam se pridružiti u nedjelju, zašto bi baš tog dana trebali izdvojiti vrijeme?

0: i doći u Bosansku grupu?
1: Pa, prvo zbog toga što je to humanitarni karakter, zato što je ta mala donacija, jer ovo ne pokrićem samo ja kao biciklista i kao članica nekog kluba, znači jer kao žena, jer smo, svi smo svjesni koliko nam je u životu danas potrebna ta podrška, razumijevanje, osjećaj da neko misli na nas. Zato im želim poslati tu poruku da svi oni koji se suočavaju s teškom bolešću, da nisu sami, da njihova borba nije samo njihova, znači svi dođemo na trg, i oni koji mogu da voze bicikl, i oni koji ne mogu, neka dođe, neka se družimo, sjede ondje, neka piju kafu, evo vidimo, bit će i lijep sunčan dan, jednostavno da smo u zajedništvu.
0: Tako je, nedjelja, dan za odmor, dan za šetnju, dan za podršku prije svega, vrijeme ide vam na ruku. Erna, prije svega hvala vam na gostovanju i na inicijativi koja nas podsjeća da evo i nekim malim gestama možemo učiniti mnogo za druge.
1: Jeste, hvala vama na pozivi da predstavimo ovu našu priču. A nadam se da će me čuti sad i neko dalje od Bosanske grupe, jer ipak je kantonalni radio, i da će doprijeti do što većeg broja ljudi. Znači, da se mi okupimo na našem trgu.
0: Erna, još jednom hvala vam lijepa. Erna Sulejmanović, članica Urban X iz Bosanske grupe, bila je naša gošća. Cijenjeni slušalci, podsjećam još jednom, nedjelja, 18. oktobar, prilika je da u Bosanskoj grupi spojimo kretanje, druženje i humanost. Ponovit ću još jednom, okupljanje u 10 sati na trgu Alije Izetbegovića, a dobrodošli su i biciklisti i roditelji s djecom, ali i svi oni koji žele doći i pružiti podršku i biti dio ove priče, jer prevencija spašava živote, podrška daje snagu, a zajedništvo nas podsjeća da u najtežim borbama niko ne treba biti sam.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Učestvuj u nagradnoj igri u okviru kampanje osvještavanja. Račun traži, kanton osnaži i pomozi u suzbijanju sive ekonomije. Sve što trebaš uraditi je skupiti fiskalne račune u ukupnom iznosu od najmanje 200 konvertibilnih maraka, unijeti ih u aplikaciju i prijaviti se na nagradnu igru. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 9. novembra 2026. godine. Traži račun, osnaži kanton i osvoji vrijedne nagrade. Aplikaciju, pravila nagradne igre kao i više informacija o kampanji pronađi na www.racuntrazi.ba. Implementator kampanje je Privredna komora Uskosanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede Uskosanskog kantona.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje

Banji Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Sezona vađenja čuvenog glamočkog krompira još uvijek nije završena jer je sjetva kasnila. Tržište je već preplavljeno proizvodima koji se prodaju pod ovim prestižnim brendom. Iz udruženja Glamočki krompir upozoravaju da je riječ o prevari potrošača te pozivaju građane da kupuju isključivo proizvode sa zvaničnom etiketom i QR kodom. Kažu iz udruženja, pod jedan, Glamoč uopšte nema tolike količine, pod dva, za taj krompir nisu rađene nikakve analize, jer naše udruženje ima ugovor sa laboratorijom tehničkog fakulteta o ispitivanju kvaliteta. Preporuka kupcima je da dobro provjere šta kupuju, jer se svašta pakuje i deklariše kao glamočki krompir, kaže to predsjednik udruženja Glamočki krompir Siniša Šolak. On dodaje da je jedini siguran način provjere da kupci traže proizvod sa originalnom etiketom te da skeniraju QR kod. E sad, skenirati QR kod, ne znam kako će starija populacija, no etiketa, originalna etiketa gdje piše udruženje, odnosno Glamočki krompir, to je već ok. Na taj način, naglašava Šolak, građani će biti potpuno sigurni da su kupili autentičan proizvod. Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu bilo je nešto manje zloupotreba ovog prepoznatljivog brenda, ali su se one s početkom nove sezone ponovo intenzivirale. Eto, svašta nam pakuju, a na nama je da otvorimo dobro oči i da pregledamo ove etikete, da pregledamo deklaracije i QR kodove.

0: da više traži.
1: Još 9 minuta do punog sata, još 9 minuta do 17 sati. Mi se polako približavamo kraju otvorenog poslijepodnevnog dijela programa. Naravno, ostajemo i dalje sa vama, ali hajde za kraj da još jednom kažemo kako nas to vrijeme očekuje sutra.
0: Moje slepe ljubavi, to je cena.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini će biti nešto više sunca, rekla bih vrijeme otprilike kao i danas. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna sutra između 13 i 19. Ako putujete, moram reći, trenutno su kolovozi suhi, povoljni su vremenski uslovi, nema vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja naravno i dalje dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulacija.

0: Regulisan privremenom signalizacijom. Ukoliko ste se zaputili na neki od graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, ne brinite, nema gužvi, nema čekanja, maksimalno pola sata, dakle između 10 i 30 minuta, ali ono što je bitno i na što vas želim pripremiti na vrijeme i podsjetiti zapravo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanje zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, zato pripremite svoje vozilo na vrijeme. E, sada u nastavku ide i blok marketinga. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šakarinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje u provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je tri službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republici Turskoj, održani su i sastanci s delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. oktobra biće isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-sanskom kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta, sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora u Unsko-sanskom kantonu uz podršku ministarstva privrede pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži kantona snaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Međunarodni dan e-otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na plastične uređaje, male, jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, punjača i adaptera. Udruženje Žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće, sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Bužimu. Sutra uveče u 19. sati počinje drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačke staza na magistralnim cestama Skoković Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izočić Bihać na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 27 najviša dnevna, između 13 i 19 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4/1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3/1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija, 1 km, vaš robot.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu do...

0: vesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šakarinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, a razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje u provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je tri službena sastanka u Ankari u okviru posjete Republici Turskoj. Organizovani su i sastanci s delegacijom vijeća sudija i tužilaca Republike Turske. Za gotovo 100.000 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 15. oktobra biće isplaćen dječji dodatak za septembar. Za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Dječji dodatak trenutno prima 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravo je vezano za prihodovni cenzus porodice, a iz ministarstva podsjećaju da se podaci potrebni za ostvarivanje prava periodično provjeravaju. Ured za borbu protiv korupcije u Unsko-sanskog kantona pustio je u rad elektronski servis za podnošenje prijave imovine. Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unsko-sanskom kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta, sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora u Unsko-sanskom kantonu uz podršku ministarstva privrede pokrenula je kampanju osještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Međunarodni dan e-otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na pasti uređaje, male, jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, punjača i adaptera. Udruženje žena Izvor Božim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam naše domaće, sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegovića u Božimu. Sutra uveče u 19. sati počinje drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Iz sporta utakmicama prvog kola danas počinje dugo odgađena rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Početak nove sezone najprije odgođena zbog administrativnih problema pri funkcioniranju rukometnog saveza, da bi do nove odgode došlo nakon što registracija svih igrača nije obavljena do 10. oktobra prvotno određenog termina za prvo kolo. Utakmice prvog kola tako su prolongirane za danas, s tim da će se susret Zrinjski i Zvidjač zbog europskih obveza branitelja naslova odigrati u terminu koji će biti naknadno određen. Futsal reprezentacija Bosni i Hercegovine sutra na večeru u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 19. sati u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija te kvalifikacijske grupe 5 za svjetsko prvenstvo 2028. igra protiv Sjeverne Irske, a pobjeda se nameće kao imperativ. Pratili ste vijesti, sljede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačke staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac i Izočić Bihać na mjestima radova će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 7, najviša dnevna između 13 i 19 stepeni.

slušljali, reći će sve. Težak je život sa mnom, ko put do istine.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite sire Damerio i Gouda German 1 kg 11,95, mlijeko Dukat 1 litar marku i pol, pileća posebna salama Perutnina Ptuj 1 kg 4 marke 65 feninga, sok Verde od jabuke 1 litar marku 30, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Peace.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata i stresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

pjesma završi i svi su otišli, u sobi mrak i mi plešemo posljednji. Reci da ja sam taj, da nije prekasno, poljubi me za kraj i počni ponovo.

0: Radio priča. Nekada davno, davno bila jedna lijepa djevojka koja je mrzila šivanje. Jednog dana majka poče da je grdi što sjedi u vrtu i ništa ne radi. Upravo u tom trenutku ispred njihove kuće prođoše kraljičine kočije. Šta se to dešava? Upita ona zainteresovano. Žena koja se postidjela slaga. Moja kćerka želi da šije po cijeli dan, ali mi nemamo novca da kupimo tkaninu. Kad to ču kraljica, ona naredi stražarima da kupe metre i metre platna i daju toj djevojci. A onda, prije odlaska, ona joj reče: "Ši koliko ti srce želi. Kad završiš, udaćeš se za moga sina, jer želja za radom je vrijedna osobina." Djevojka koja nije mogla sašiti ni običnu maramicu briznu u plač i odjednom se ispred nje pojaviše tri ružne i stare žene. "Mi ćemo šiti za tebe," ponudiše joj. "Ali ako ćeš nas zvati tetkama na dan svoga vjenčanja." I djevojka prista. Tako su one sašile mnogo i mnogo odjeće od platna koje je poklonila kraljica i na dan vjenčanja djevojka odvede stare žene na dvor i svima reče da su joj te žene tetke. A princ, prince nije mogao suzdržati da ne kaže: "Vi uopće ne ličite na moju ženu." A starice mu odgovoriše: "Ovo je od nas učinio naporan posao." Princ tada reče svima da princeza više neće šiti, a princeza koja je mrzila da šije, više nikada u životu nije uzela iglu u ruke.
1: Radio priča. Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Dojenje u fokusu, zdravstvena podrška majkama iz migrantske populacije.
1: Jedan manji procenat majki održi dojenje onako kako je Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučila, a to je isključivo dojenje 6 mjeseci.
2: Lijep pozdrav cijeljeni gledalci i slušalci radija, pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Gotovo 2 godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvali su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene.
3: Većina građana Bihaća koje smo anketirali na gradskim ulicama smatra da trgovine ne trebaju raditi nedjeljom jer se artiklima široke potrošnje možemo snabdjeti tokom preostalih 6 dana. Jedna od anketiranih je trgovkinja u penziji koja nikad nije imala slobodnu nedjelju, radila je skraćeno radno vrijeme.
4: Meni jako nedostaje onaj rad nedjeljom trgovina i to. Ja razumijem ako mogu gazde, vlasnici tih trgovina da obezbijede ljudima jedan dan, jer po meni za radnike je bolje jedan radni dan slobodan nego nedjelje. Jeste da je nedjeljom familija na okupu i to sve, ali opet treba uvijek nešto odraditi u gradu. Po meni bi bilo dobro kad bi se radilo nedjeljom, mada znam da ću sad izazvati lavinu komentara, ali mi je nebitno jer meni lično manjka taj što se ne radi nedjeljom.
5: Trebaju li trgovine nedjeljom raditi ili ne trebaju po vašem mišljenju?
6: Što se tiče, ne trebaju nikako. Ono je evropski standard koji sve ostalo i to je to.
7: Pa ne trebaju, treba i trgovcima sloboda.
8: Ništa trebalo. Zašto? Ljudi koji su slobodni tad kupuju. Jer kad radi nema vremena, a ima dane koji mogu da slobodno.
5: Smeta li vama recimo što nedjeljom ne rade trgovine?
8: Pa smeta nekad, zatreba ono što mi treba, jer dođe mi neko. Kako neće smetat? Jer bar nekoliko trgovina da rade ako ne radi centri, a trebaju raditi. Potrebno je.
9: Svuda u svijetu radnici imaju pravo na bar jedan dan u sedmici odmora. I sasvim je u redu da se ne radi nedjeljom, za 6 dana sve drugo sve može nabaviti da bi nedjelja bila neradna.
3: Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, od početka primjene zakona o unutrašnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovna otpuštanja radnika, ni značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u posmatranim lokalnim zajednicama, čime su dementirane brojne negativne prognoze koje su pratile uvođenje neradne nedjelje. Uvođenje neradne nedjelje u Federaciji ostavilo je negativne posljedice kada su u pitanju lokalne zajednice, ističu ekonomisti.
10: Mislim da se pokazuje da je na međuentitetskoj liniji, posebno u kantonu Sarajevo koji je usput i najveći ekonomski kolač zbog same veličine ekonomije kantona Sarajevo, donio pa jedan blagi haos nedjeljom, kada vidite u stvari da su očigledne preraspodjele i ono što se dešava kada je u pitanju efekat ovog zakona da se zabrani trgovinama u Federaciji da budu otvorene.
11: Javnost se bez potrebe polarizira po pitanju modela zabrane rada nedjeljom u Federaciji, bi izuzeo Orašja. Zašto? Jer ovo pitanje neće ići na nivo federalnog parlamenta, neće biti razmatrano u okviru aktuelne i buduće politike, već će biti razmatrano na nivou Ustavnog suda. Dakle, Ustavni sud će na kraju donijeti konačnu presudu po pitanju zabrane rada nedjeljom, kao što se desilo u Crnoj Gori gdje je ukinut taj model.
3: Za radnike neradna nedjelja predstavlja mjeru koja garantira slobodan dan, poručio iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine.
12: Zakon o radu je garantirao naravno radnicima jedan slobodan dan u toku sedmice, međutim vrlo često se dešavalo da radnici uopšte nemaju taj svoj slobodan dan tokom sedmice, niti u svakom slučaju da nisu mogli planirati kao svoj slobodan dan, jer nikad nisu znali kad će biti slobodni.
3: U Hrvatskoj je zabrana rada trgovina nedjeljom nekoliko puta bila ukinuta, pa onda model izmijenjen, a u Njemačkoj ostavljen razumije.

0: Uvjerujući ustavne okolnosti, razmatrajući ekonomske aspekte ove odluke, jasno je da u osnovi postoji diskriminacija, što je problem u kontekstu Ustavnog suda, naglašava Čavalić.
1: Vrlo vjerovatno da ovaj model nije donio nešto dobro radnicima, privredi i slično, posebno onim gradovima koji nisu dobili određena izuzeća. Ono što vidimo na terenu jeste da mnoge trgovine sada radi, krše svjesno zakon, na taj način se kreira svojevrsna nelojalna konkurencija na tržištu. Također vidimo da su u federaciji bih pojavio veliki broj objekata koji se kategoriziraju kao drugstore. To znači da naši radnici ne da ne odmaraju nedljom, već rade nedljom u noćnim smjenama tokom dana. Izuzetne su gužve tu, prekovremeni rad.
0: Ključno je kako izmijeniti zakon o radu da garantiramo radnicima dva slobodna dana, a ne da biramo određeni dan kada zabranjujemo rad, smatra ekonomski analitičar Admir Čavalić.
2: A dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine vode rasprave o pravima radnika i organizaciji rada nedjeljom, u Sarajevu je danas u fokusu bila druga tema. Od javnog značaja, darivanje organa i mogućnosti unapređenja transplantacijskog sistema u našoj zemlji. Naime, održana je treća konferencija na državnom nivou pod sloganom Budi donor, reci svojima, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa i otvorenog razgovora sa članovima porodice o donorstvu. Na konferenciji su predstavnici donorske mreže Bosne i Hercegovine, zatim Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i zdravstvenih ustanova razgovarali o mogućnostima unapređenja sistema darivanja i transplantacije organa u našoj zemlji, kao i o iskustvima i primjerima dobre prakse iz regiona. Poruka konferencije je jasna. Darivanje organa može spasiti živote, a razgovor s porodicom važan je korak ka razvijanju svijesti o donorstvu i izgradnji efikasnijeg transplantacijskog sistema u Bosni i Hercegovini.
3: I ove godine naš zajednički cilj je podizanje svijesti javnosti o značaju doniranja organa, ali isto tako želimo ukazati na važnost i značaj razvoja transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini i paralelno s tim približavanje Bosne i Hercegovine Eurotransplant mreži.
4: Moram samo naglasiti da donorska mreža evo 20 godina postoji. Mi znamo tačno šta su naši ciljevi, znači da informišemo građana i da uspostavimo jedan funkcionalan transplantacioni sistem u Bosni i Hercegovini. Razvijena svijest građana moraju pratiti razvijeni bolnički sistemi, razvijeni transplantacioni sistemi. Ako pacijenti, familije pacijenata daju saglasnost na to, moraju odgovoriti odgovarajuće ustanove.
2: Vraćamo se kantonalnim vijestima. Održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Bihaća, na čijem se dnevnom redu našlo više značajnih odluka, infrastrukturalnih i financijskih izvještaja. Najviše rasprave vijećnika izazvala je tačka koja se odnosi na regulaciju saobraćaja, odnosno dugogodišnji problem mještana naselja Pritoka zbog prolaska teških kamiona iz lokalnog kamenoloma. Pažnju je privukao i prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u glavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća. Ova tačka nije dobila potrebnu većinu. Sjednicu je pratio Suad Bekić.
5: Jedna od tačaka na koju su vijećnici utrošili najviše vremena bila je prijedlog odluke o izmjene odluke o regulaciji saobraćaja u gradu Bihaću. U fokusu vijećnika bio je gorući problem mještana Pritoke. Oni su u gradskom vijeću uputili peticiju sa 171 potpisom tražeći zabranu prolaska teških kamiona koji prevozeći materijal iz kamenoloma prolaze direktno kroz njihovo naselje. Iako je jednoglasno ocjenjeno da građani imaju opravdani veliki problem, vijećnici su se suočili s dilemom kako zaštititi mještane, a s druge strane poslovnom subjektu ne uskratiti pravo na korištenje saobraćajnice za obavljanje osnovne djelatnosti, ipak na kraju su glasali jednoglasno.
6: Došli smo do, po našem mišljenju, jednog kvalitetnog zaključka koji bi trebao da rezultira time da i sami privredni subjekt koji radi eksploataciju na tom području, ali i građani mjesnice Pritoka budu zadovoljni. Radi se u jednom zaključku koji ide u sklopu postojeće odluke koja je usvojena na gradskom vijeću, a prvenstveno se odnosi na, evo, da se tako izrazim, otvaranje pitanja i pitanja alternativnog puta.
7: Gradsko vijeće izglasalo jednoglasno

0: zaključak da se služba urbanizma i nadležna služba koja je pripremila ovu tačku gradskom vijeću u okviru planskih dokumenata iznađe mogućnost za alternativni, za opciju C, faktički za alternativni put koji neće ići kroz naselje, a kojim će se omogućiti investitoru da u što kraćem roku ima treću opciju koja će biti ponuđena kao opcija na stolu, bez obzira da li se ona nekome dopadala ili ne, ali gradsko vijeće je išlo u tom smjeru da ponudi opciju C koja u trenutnoj opciji jednostavno ne postoji.
1: Do tada teški kamioni će se obrćati kroz naselje i to u radnim danima u vrijeme prve smjene.
2: A riječ je o upotrebi u dnevnom periodu od 8 do 16 sati bez rada, jeli, u neradne dane i dane državnih praznika. Na taj način ćemo ispoštovati ono što je i od samog početka trebalo da bude zapravo sastavni dio regulacije saobraćaja na području mjesne zajednice Pritoka.
1: Ovo pitanje trebalo bi se naći na javnoj raspravi i na nacrt prostornog plana grada Bihaća za periodu 20 godina. Pažnju vijećnika privukao je i prijedlog odluke o knjiženju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u glavnu i pomoćnu knjigu osnovnih sredstava grada Bihaća. Ovaj milionski projekat izgrađen prije više od jedne decenije ponovo je otvorio stara pitanja u kakvom je zapravo stanju postrojenja danas, s obzirom na to da su iznesene informacije da ono ne radi ili funkcioniše sa smanjenim kapacitetom.
3: Ono što znamo, to su paušalne informacije. Ono prema stvarnim informacijama sa terena, da prečišćač ne radi, trenutno kolotor koji vrši selektiranje ne radi. I tu ćemo temu zaista sad morati otvoriti, porazgovarati i odgovoriti na mnoga, mnoga pitanja.
1: Na kraju iscrpne diskusije ova tačka dnevnog reda nije dobila potreban broj glasova. U nastavku sjednice razmatrane su i statusne promjene u ustanovama kulture, gdje se raspravljalo o pripajanju javne ustanove Gradska galerija Bihać javnoj ustanovi Kulturni centar. Sa dnevnog reda su skinute dvije tačke: odluka o naknadi za upotrebu lokalnih saobraćajnica za posebne kategorije vozila, vinjete, te prijedlog zaključka o davanju saglasnosti gradskom pravobraniocu za zaključenje sudske nagodbe sa Unsko-sanskim kantonom.
4: A dok vijećnici raspravljaju o komunalnim problemima i razvoju grada, mladi u Bihaću kroz obrazovanje, istraživanje i dijalog otvaraju pitanja važna za budućnost društva. Na završetku projekta Centra za održivi razvoj Bihaću u saradnji sa Pravnim fakultetom u Bihaću održana je završna panel diskusija sa stručnjacima i učesnicima projekta. Projekt kojeg su financijski podržali BIRN i UN-ov fond za izgradnju mira potaknuo je veliki interes kod mladih koji kažu da žele učiti i diskutovati o temama rata, mira i pravde.
5: Projekt Facts First Youth for Truth uključuje veliki broj srednjoškolaca i studenata. Kroz panel diskusije u umjetničkoj školi, gimnaziji, Richmond Park Collegeu, medicinskoj i mješovitoj srednjoj školi, studenti Pravnog fakulteta u Bihaću i stručnjaci istraživali su i predstavili teme rata, ratnih zločina, rada domaćih i međunarodnih sudova.
6: Moram reći da je projekat prevazišao očekivanja. Mislili smo da bi moglo biti interesantna tema i zanimljiva za studente i učenike, međutim nismo očekivali ovako dobar odaziv i interes za ovu temu. Vrlo važno je reći da mi starije generacije moramo prenositi ono što se desilo u prošlosti mlađim generacijama, da ih moramo upućivati na činjenice i na dokaze, što je pokazao ovaj projekat, sudske činjenice i sudske presude, i da oni krenu ka izgradnji mirnijeg ambijenta i mirnijeg društva i pravednijeg društva u kojima će oni sutra živjeti.
5: Pod vodstvom profesorice Zerine Smajić, učenici umjetničke škole Nusret Keskin Braco u Bihaću, koja je iznjedrila brojne talente, kroz ovaj projekt imali su priliku umjetnost prenijeti u akademski i društveni prostor. Iako im je izazov bio iznijeti temu ratnog perioda 90-ih, uspješno su i uživo slikali u jedinstvenoj kupoli na gelenderima i oslikali mural na zgradi Pravnog fakulteta u Bihaću.
7: Pomoć dakle tih umjetničkih radova također razvijaju sopstveno razumijevanje vezano za ovu temu, ove projekte, i također da putem toga ostvarimo zajednički dijalog i pošaljemo poruku mira.
5: I za studente Pravnog fakulteta koji su se našli u ulozi predavača, panel diskusije sa srednjoškolcima i stručnjacima bile su izazov. Multidisciplinarna saradnja, posebno sa civilnim sektorom, od posebnog je značaja, naglašava Ajna Jodanović, mentorica i voditeljica projektnih aktivnosti.
8: Možemo reći da smo

0: Uspjeli uraditi nešto što se u prvom trenutku činilo poprilično izazovno. Povezali smo pravo, obrazovanje, umjetnost. Stvorili smo jedan prostor gdje mlade generacije su u službi prenošenja znanja. Drugima znamo da znanje ima vrijednost samo ukoliko se dijeli dalje.
1: Biti dio pozitivnih promjena s udjelovanjem u ovakvim projektima, ističe dekan Suad Hamzabegović, posebna je čast za Pravni fakultet.
2: Ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo da je ovo jedan od niza projekata kojim učite profesori i studenti Pravnog fakulteta, čime je Pravni fakultet vidljiv u društvenoj zajednici sa pozitivnim promjenama.
1: Kroz interaktivan pristup s jasnim ciljem, izgradnjom stabilnije budućnosti utemeljene na istini, aktivnosti Centra za održivi razvoj KOR Bihać ispunile su sva očekivanja i pokazale model uspješne saradnje i rada s mladima.
3: A briga o budućnosti društva podrazumijeva i posebnu pažnju prema najmlađima i njihovim majkama. U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona danas je održana edukativna radionica unapređenje zdravstvene zaštite migrantske populacije kroz promociju dojenja, edukaciju, savjetovanje i međuinstitucionalnu saradnju. Posebno je ovo bitna tema za zdravstvene radnike koji će svoja danas stečena znanja prenositi na žene migrantkinje, što je s obzirom na njihov način života od izuzetnog značaja.
4: Dojenje je najbitniji, najzdraviji način ishrane novorođenčadi upravo zato što izgrađuje imunitet najmlađi od prvog dana njihovog života. Stoga su edukacije poput ove danas održane u Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona od posebnog značaja za sve majke, a posebno za one iz migrantske populacije. Kako održati dojenje u mirnodopskim, ali i u kriznim situacijama, bila je jedna od tema.
5: Jednostavno da se to dojenje pokrene neposredno nakon porođaja, da se to dojenje i laktacija održava i da beba, odnosno beba i majka imaju najveće benefite od tog dojenja. Jedan manji procenat majki održi dojenje onako kako je Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučila, a to je isključivo dojenje 6 mjeseci, a nakon toga do 2 godine dojenje uz adekvatnu kućnu hranu.
4: Primarni zadatak zdravstvenih radnika jeste edukacija njihovih pacijentkinja o dojenju kao imperativu za unapređenje zdravlja majke i dojenčeta. Praktični savjeti i pomoć mladim majkama je ono što je današnja edukacija pružila korisnicama i ženama migranticama, štićenicama privremenog prihvatnog centra Lipa.
6: Baš radi ti njihovi migracija, u stvari imamo poteškoće u zdravstvenoj zaštiti, ali i samim time i u dojenju. Definitivno nam je cilj da svaka majka uspostavi dojenje upravo radi najboljeg efekta i najbolje nutritivne vrijednosti za dijete i najboljeg načina u stvari da se dijete dohrani.
7: Na našem kantonu je svijest o bitnosti dojenja poprilično razvijena, ali mi kao javno zdravstvo, znači, bavimo se i populacijom drugom, to je migrantskom populacijom od samog nastanka migrantske krize. Mi smo zajedno u saradnji sa UNICEF-om, znači, uključile se u praćenje ranog rasta i razvoja migrantske djece, tako nastavljamo i danas.
4: Dojenje nije samo oblik ishrane bitan za dijete u smislu izgradnje imuniteta i općenito najzdravijeg načina prehrane dojenčeta, već i za majku rodilju. Naime, ono pomaže bržem ozdravljenju majke nakon poroda, rečeno je na današnjoj edukativnoj radionici u Zavodu za javno zdravstvo Kantona 1.
3: A u Unsko-sanskom kantonu aktualni su i projekti uređenja javnih prostora, obnove infrastrukture, ali i sadržaj koji čuvaju tradiciju i podsjeću kulturni život. Tako Velika Kladuša planira novi gradski park, u Sanskom mostu počela je rekonstrukcija prepoznatljivog pješačkog mosta, dok Cazin ovog vikenda donosi novo izdanje Kestenijade Chest Fest. Više donosimo u bloku vijesti iz Unsko-sanskog kantona.
8: Općina Velika Kladuša pokrenula je postupak javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje gradskog parka procijenjene vrijednosti 25.000 konvertibilnih maraka. Planirano je uređenje gotovo 4.900 kvadratnih metara prostora sa fontanom, dječjim igralištima, sportskim sadržajima, teretanom na otvorenom i vrtom lavande. Projektom se razmatra i postavljanje monumentalne skulpture Muje Hrnjice na konju. Park je zamišljen kao multifunkcionalna javna površina namijenjena svim generacijama. Najmanje 30% opreme dječjih igrališta moraće biti pristupačno djeci sa invaliditetom uz odgovarajuće sigurnosne podloge.

0: Konačan izgled parka i vrijednost njegove izgradnje biće preciznije definirani nakon završetka projektovanja. U centru Sanskog mosta započela je rekonstrukcija pješačkog mosta koji spaja dvije obale rijeke Zdene u neposrednoj blizini njenog ušća u Sanu. Ovaj mostić, izgrađen prije više od 20 godina, postao je prepoznatljiv simbol grada i svakodnevno ga koriste brojni građani u šetnjama i obavljanju svojih obaveza. Tokom dugogodišnjeg korištenja most je pretrpio značajne oštećenja kako na čeličnoj konstrukciji, tako i na drvenoj podlozi. Iako su ranije vršeni manji zahvati radi očuvanja njegove funkcionalnosti, sada je došlo vrijeme za sveobuhvatnu rekonstrukciju. Planirano je da se most u potpunosti obnovi, čime će se prvenstveno povećati sigurnost pješaka, ali i dobiti novi izgled koji će oplemeniti ovaj dio grada. Očekuje se da će završetkom radova most postati još atraktivniji i funkcionalniji, te nastaviti da bude omiljeno mjesto prolaska i susreta građana Sanskog mosta. Čest Fest 2026, šesto izdanje popularne Cazinske kestenijade, održava se od petka do nedjelje. Biće to tri dana ispunjena mirisom pečenog kestena, muzičkim koncertima, zabavnim programom, te bogatom ponudom krajiških delicija i domaćih proizvoda. U nedjelju 18. oktobra biće održana šetnja kroz kestenove šume pod nazivom Hajmo vani. Organizira se u sklopu jesenjih aktivnosti, a radi se o rekreativnoj šetnji kroz prelijepe Cazinske kestenove šume, što je idealna prilika za boravak u prirodi. Povodom oktobra mjeseca knjige, javna ustanova Narodna biblioteka Sanski most ove godine organizuje nekoliko aktivnosti. Pored svakodnevnih organizovanih posjeta učenika osnovnih škola, besplatnog učlanjenja u Narodnu biblioteku, najavljene su i dvije promocije knjiga koje će se održati ove i naredne sedmice. Sutra promocija knjige Ikre uči autora Ismeta Memagića, a 21. oktobra autorica Alma Teletović promovisat će svoje djelo Poruke sebi. U okviru mjeseca knjige, javna ustanova Narodna biblioteka Sanski most će svim zainteresiranim korisnicima omogućiti besplatnu godišnju članarinu. Ova javna ustanova može se pohvaliti da trenutno raspolaže zadovoljavajućim brojem knjiga koje mogu zadovoljiti širu čitalačku publiku, a knjižni fond čini oko 40.000 knjiga.
1: U kantonalnoj biblioteci u Bihaću danas je za studente Bihaćkog univerziteta i goste održana promocija knjige Tvoj biznis je tvoja druga kuća, autora Ajle i Amira Mulalića, biznis konsultanata. Namijenjena je malim poduzetnicima, vlasnicima biznisa i stručnjacima koji odlično poznaju svoj zanat, ali se suočavaju sa izazovima u vođenju poslovanja, brojkama, cijenama ili komunikacijom sa svojim klijentima.
2: Radeći s preko 800 ljudi koji grade svoje biznise, autori knjige Tvoj biznis i tvoja druga kuća, Ajla i Amir Mulalić, došli su do zaključka da najčešće nije nedostatak znanja ono što usporava biznis, nego je to nedostatak jasne prilagođene strategije. Ne još jedna edukacija iz oblasti, nego formula kako da biznis postane profitabilan, jasan i autentičan. Stoga je, kako nam kažu, priručnik i nastao. Kroz 7 ključnih pitanja pomaže zainteresiranim potencijalnim vlasnicima biznisa, da sagledaju biznis kao cjelinu i da konačno uoče gdje curi vrijeme, energija i novac, a gdje postoji prilika za rast.
3: Moj danas cilj je bio da ovdje prije svega dođem da slušam, da vidim kako to mladi ljudi razmišljaju o svojim karijerama, o tome koliko je njima biznis blizak ili dalek. Ja evo iz svog iskustva, meni je bio jako dalek, nikad nisam ni pomišljala da bi se bavila s tim, ali danas su neka drugačija vremena i ono što mi je najinspirativnije jeste kad čujem da neko ima neku kreativnu ideju, nešto što bi radio ili radila da novac ne postoji. Ima 7 pitanja i ono što je prvo pitanje, zašto? Prvo se kreće nekako od toga i ona je dolje, to pitanje je zapravo temelj i kreće se od toga zašto ti vodiš biznis, šta želiš od toga, kako to utiče na tvoj biznis.
2: Pored toga, čitajući ovo štivo, vršimo retrospekciju sami sebe, ističe Šehrzada Džafić, redovni profesor na Bihećkom univerzitetu.
4: Ta knjiga u stvari nije samo knjiga koja govori kako da vi ostvarite biznis, već kako da ostvarite sebe unutar tog biznisa, i to je veoma važno. Danas svi idemo ka nečem da ostvarimo, da imamo određeni profit, a ne mislimo na sebe. Ova knjiga upravo paralelno prati te dvije stvari. Zato sam danas i pred studentima htjela da pokažem u stvari kako mi od Aristotela imamo taj poziv o tom umijeću, ne samo umjetnosti, već umijeću življenja, ali onoga što život prati, a to je ovdje tako koncizno.

0: Ajla Mulalić cijelo vrijeme dok govori u stvari o određenim aspektima knjige, ona ubacuje upravo to, a šta mogu ako gubim, a šta mogu ako dobijem, dakle nekako uvijek ona pitanja koja mi sebi postavljamo.
1: Inače čitam puno, volim kad ovako mladi ljudi imaju nešto da kaže i uvijek sam im podrška. Uvijek sam podrška jer znam da tako malo znači čovjeku da kad vidi da ima ipak neko da se interesuje za ono što on radi, jer vjerujte puno je, puno rada iza onoga što se napiše. Ako znaš, ako čitaš, ti živiš 1000 života. Ako ne čitaš, ti živiš taj svoj jedan prosječni i ne znaš šta, gdje i kako se sve dešava.
2: Bez komplikovanih teorija uz konkretne primjere, priče iz prakse i jednostavne vježbe, priručnik Tvoj biznis i tvoja druga kuća pomaže vlasnicima malih ili velikih biznisa da s više samopouzdanja pristupaju budućim poslovnim koracima.
3: A sa jesenjom šemom u programu Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona započinje i nova sezona emisije Ljudi i vrijeme. Prvo smo posvetili ženama koje svojim životom mogu biti inspiracija budućim generacijama. Izdvajamo Amelu Dautović iz Cazina, suprugu i majku troje djece koja uz brojne poslove i profesionalna je vozačica autobusa, a od ove godine je i učesnica auto relija Krajiška zmija.
4: Bračni par Dautović iz Cazina uspješna su porodica s troje djece koji podržavaju jedno drugo u svemu što rade od posla do hobija. Pa i onda kada je Amela krajem ljeta poželjela učestvovati na ovogodišnjoj utrci Cazin Grand Prix, gdje je izazvala veliku pažnju publike, ali i drugih kolega. Amela je u ovom sportu u kojem učestvuju uglavnom muškarci pokazala šta zna, a utisci su nakon svega bili odlični. Najveća podrška, kao i u svemu ostalom tokom proteklih godina, stigla je od supruga Anela.
5: Staza mi je bila ekstra, to je staza koju ja dnevno koristim, recimo. Međutim, kad se ti sam na toj stazi, u samu auto, ti doslovno čuješ samo svoj dah kako dišeš. Ta brzina, ti samo razmišljaš da ispane sve ok, da doslovno ne izletiš sa staze i da dođeš gore što prije. I onda kad dođeš, prvu tu kad sam išla nisam bila baš zadovoljna svojim rezultatom, ali ipak ono, učestvovala sam i ispunila sam sebi želju, staza je ekstra, zadovoljna sam.
6: Ona zaželi, ja sam tu, ja ispunjavam, podržavam je, znači maksimalno tome svemu i to je nakon 10 godina sigurno sve, ove ćemo godine. Ja, ove godine se potrflo, poklopilo se te neke kombinacije da smo i tu želju ispunili, super, ja to zadovoljna i to je doživljeno.
3: A priču o Ameli, ali one o Adeli, Džehvi i Emini pogledajte večeras u emisiji Ljudi i vrijeme u 20 sati i 5 minuta. To bi bilo sve za večeras. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji BiH, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šakarinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova BiH.

0: Nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u Unskom Sanca kantonu od danas mogu prijavu imovine i poklona popuniti putem interneta, sa računara, tableta ili mobitela. Privredna komora u Unskom Sanca kantona uz podršku Ministarstva privrede pokrenula je kampanju osještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži kantona snaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine, proizvoda ili plaćanja usluga. Počele su priprema za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Međunarodni dan e-otpada obilježava se svake godine 14. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada. Ovogodišnje 9. izdanje globalne kampanje stavlja naglasak na pasti uređaje, male, jeftine i brze elektronske uređaje poput slušalica, punjača i adaptera. Udruženje žena Izvor Bužim organizuje petodnevnu manifestaciju Dani žene sa sela i sajam Naše domaće, sada i u buduće. Manifestacija počinje sutra i traje do ponedjeljka 19. oktobra na trgu Alija Izetbegović u Bužimu. Sutra uveče u 19. sati počinje drugi ključki jesenski bazar na platovu ispred Doma kulture u Ključu. Bazar traje dva dana. Iz sporta utakmicama prvog kola danas počinje dugo odgađena rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Početak nove sezone najprije odgođena zbog administrativnih problema pri funkcioniranju rukometnog saveza, da bi do nove odgode došlo nakon što registracija svih igrača nije obavljena do 10. oktobra prvotno određenog termina za prvo kolo. Utakmice prvog kola tako su prolongirane za danas, s tim da će se susret sa Zrinjski Zvidjač zbog europskih obveza branitelja naslova odigrati u terminu koji će biti naknadno određen. Futsal reprezentacija Bosni i Hercegovine sutra na večeru u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici u 19. sati u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija te kvalifikacijske grupe 5 za svjetsko prvenstvo 2028. igra protiv Sjeverne Irske, a pobjeda se nameće kao imperativ. Pratili ste vijesti s teleservisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Cazin Srbljani umjesto Njilavac, Izočić, Bihać na mjestima radova će se vremeno od 7 do 17 sati svakog dana osim nedelje saobraćati usmjereno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 27 najviša dnevna, između 13 i 19 stepeni Celzijusovi. Na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Slušate najbolji radio.

Yeah.